0: Gabrielle är vaken, vi tävlar i nattjakten, skickade ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranska utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja.

0: Klockan natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, Rut, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först, The Magnolia.

0: sjöng de. Boys Don't Cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer...

Muscle In heter låten som Albin Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det då, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje sista ledtråden.

0: 3.
1: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer.

Sen ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken snabel av Sveriges Radio eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Det är inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3. Känn ingen
1: sorg för mig. Och sist ut, Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre

0: alls hade så stor inblandning som han först verkade ha, utan snarare försökte avstyra det hela. Mm. Problemet var bara att i de första polisförhören så sades det någonting annat.
1: Ja.
0: Och därför anser då tingsrätten att det är bevisat att de här ljög medvetet för att skydda en person från att dömas från allvarlig brottslighet. Och det är ju det som är meningen.
1: Ja, och då blir det ett ganska rejält straff.
0: Ja, de här tre döms då för något som heter grov mened. Det är alltså en nivå upp.
1: Mm.
0: Och straffet där är 2 års fängelse,
1: ja,
0: för samtliga tre.
1: Du, jag opererade mig för ett tag sedan en lättare magoperation, men jag låg ändå inne så här på, du vet, man bara ser ögonen på de som opererar så där. Och det var lite läskigt, för jag kunde ju då se i reflektionen på operationslampan min mage.
0: Trevligt.
1: Och då såg jag otroligt mycket blod.
0: Mm.
1: Men då var det någon som sa till mig efter, fast det var inte så mycket blod. Det är spolvätskan som gör att det ser ut att vara mycket blod. Men vad jag var med om är inte i närheten av det som en patient hos Region Kronoberg var med om. Där 2 liter av den här vätskan hamnade i buken utan att vården märkte det.
0: Mm. Det skedde ju då som sagt under en operation, precis som i ditt fall.
1: Ja.
0: Och den här spolvätskan, den används ju under operationen för att då spola undan operationsmaterial, blod och sånt som kanske som inte ska vara där helt enkelt. Och under den operationen så märkte man då att en hel del av spolvätskan hamnade på golvet, men man misstänkte också att det kanske hamnade i buken.
1: Mm.
0: Men man gjorde ingenting åt det. Man åtgärdade det inte. Och man kontrollerade inte heller innan patienten syddes igen och operationen var klar. När då patienten vaknade dagen efter så var det enorma buksmärtor, och då upptäcktes den här 2 liter vätska som låg i buken. Det här ledde då till respiratorvård och också en veckas sjukhusvård. Och Region

0: vårdtid och har kvar flera andra problem efter den här vårdmissen, bland annat då urinläckage och smärta. Och nu håller man då på att ta fram nya rutiner för att förhindra att det här ska kunna hända igen.
1: Om vi, för vi tittar ju igenom både små och stora händelser när vi kollar nyhetsläget på det här sättet. Om vi zoomar ut lite så har det kommit en dom som handlar om hiss idag, alltså hissar eller en specifik hiss. Fackförbundet Byggnads har kommenterat den här hissen och de säger att det är en skandal.
0: Det var ju 2023 som en bygghiss rasade under ett bygge i Sundbyberg. Fem personer dog vid den där olyckan och det kallas ju för den värsta arbetsplatsolyckan i Sverige i modern tid. Och idag så kom då domen mot tre personer som ansågs vara vållande till den här olyckan och alla de tre friades av Solna tingsrätt.

0: rättssystemet har kompetens och kapacitet att hantera arbetsplatsolyckor.
1: Mm, det är domen som är en skandal, menar de då?
0: Ja, precis. Ja. Precis. Det var ju två hissmontörer och en vd som då åtalades för det grova arbetsmiljöbrottet som då åklagaren anser hade skett. Men tingsrätten menar då att utredningen inte gav en entydig bild av vad som lett fram till olyckan, och därför kan man nog inte säga att någon specifikt är ansvarig.
1: Det finns ju också fler instanser i vårt rättssamhälle, så det är inte, vi vet ju inte om det går vidare. På något
0: det kan man väl nästan förutsätta att det gör, tror jag.

0: David Guetta, Kelly Rowland, låten When Love Takes Over. Snart ekonyheter, men innan dess ska ni få ett lyssningstips.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Mm, lyssna på det, Jonathan och Peje och Henrik. Det är vi som är med er. Ni får gärna fortsätta lyssna på oss också. Nu är det dags för Ekot.
5: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
6: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar.

0: long run.
1: Ja, exakt.
2: Ja, The Long Run med Tennessee Tears. Så ni fick ett litet smakprov på hur det kommer låta alldeles nyss när jag drog lite fel regel. Jag är lite hetsig kring det här, för jag ser mycket fram emot det som många av er som lyssnar gör också, såklart, för imorgon då drar äntligen fotbolls-VM igång. Det finns väldigt få kopplingar faktiskt mellan vårat län Kronoberg och VM, men det finns i alla fall en koppling. Martin von Knorring, han kommer ursprungligen från Eneryda utanför Älmhult, och han är utsänd som journalist och kommer att synas i rutan för TV4 under det här mästerskapet. Alldeles nyss så ringde jag upp honom, jag tror klockan var 7:30 på morgonen lokal tid, så han var uppe bra med tuppen där. Och jag ringde han där han bor, mer eller mindre granne faktiskt med det svenska landslaget.
1: Ja, exakt. Det är utkanten av Dallas, kan man säga. Frisco heter stadsdelen. Det är här Sverige håller till. Så att vi har lagt oss här i alldeles i närheten av deras träningsanläggning och bas under VM. Mm.
2: Hur är det för dig att få åka och bevaka VM?
1: Ja, men det är ju väldigt kul och häftigt. Det måste man ju säga. Och det är ju... Ja, det är så himla enormt VM också, som har lite svårt att förstå vad man ska förvänta sig med allt vad det innebär. Ja, det är så himla många matcher och det är stora avstånd och annat. Så att, förväntansfull.
2: Hur märks det av, tycker du, i Dallas?

0: att det är ett VM som alldeles strax drar igång.
1: Ja, men det man märker är ju att de som bor här i Frisco och så och ja, i Dallas överlag, de är väldigt stolta över att Sverige är här. Och det är till och med så att vi, när folk på restauranger och så märker att vi är svenskar, så kommer de fram och hälsar oss välkomna. Gamla borgmästaren här i Frisco noterade att vi var svenskar och ville välkomna oss officiellt och allt sånt där när vi satt och käkade på en restaurang. Så att det är väl mest det man märker, att att just representationen från Sverige, de gillar att Sverige är här och att de kan få vara en liten del av VM på det sättet. Det var en öppen träning här igår där Dallas hade fått bjuda in gäster. Så var mycket amerikaner som var här och ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt höga biljettpriser. Ja. Så alla har ju inte råd att åka på matcher och sådär. Och det var en del som sa till oss då att ja, men det här är den lilla glimten jag får av VM på plats. Liksom. Så att, ja, men det är väl på det sättet.
0: Jag vet att Tommy Svensson och jag tror Kenneth Andersson reflekterar över den otroliga värmen som var VM 94 där man var i samma kroka som ni är nu. Hur är det med vädret i

ja, men väldigt hett och kvavt och så. Så att spelarna, det är ju någonting spelarna verkligen behöver jobba med. De har ju försökt förbereda sig på hemmaplan, och här nere så har de ju allt från liksom ishandskar, isvästar och isgrejer man kan sätta på skorna till och med när spelet inte är igång och sådär, som de testar, som de ska ha då i samband med. Det blir ju sådana cooling breaks i båda halvlekarna i matcherna under VM. Så att nej, det är extremt hett. Sen var det var riktigt dåligt väder när vi landade här nere, och i samband med Sveriges första träning då var det åska och riktigt ruskigt regnväder, så att

0: Vad kommer du hålla på med under VM?
1: Ja, men det blir en kombination av det. Så jag skriver mycket texter för Fotbollskanalen som är vår fotbollssajt och app online. Och sen kommer jag dyka upp en hel del i tv-sändningarna också. Så vi kommer ju ha vi har ju studio på plats hemma i Stockholm. Och sen så kopplar ju den upp sig då mot oss som bevakar Sverige här. Så att vi blir ju helt enkelt Sverigebevakare. Det är främst jag, Olof Lund och Axel Pileby som kommer ansluta till oss här. Han ska göra öppningsmatchen i Mexico City här först och sen ansluter han till oss i Monterrey där Sverige spelar sin VM-premiär. Så att det blir väl en Sverigebevakning från oss tre kan man säga.
0: Hur går det för Sverige, tror du, i det här mästerskapet?
1: Ja, men trots att man saknar Emil Kraft då, det är en skandal att Kronobergaren lämnades utanför här efter sin skada. Nej, men det var väl just en skada som stoppade honom. Nej, men Sverige går till 16-delsfinal tror jag och sen tar det stopp.

0: sång till min bästa vän. Och ni vet, radio, det handlar ju om ljud. Och det är så otroligt härlig och underbar ljudkuliss hos Peje Johansson som navigerar bland 350, ja de är väl inte 350 riktigt än, men nederländska, belgiska mopedister som samlas på Tyrolen i, utanför Alvesta, Blädinge. Underbart att höra dig Peje, och underbart att höra hur du liksom med din spräckliga engelska navigerar dig framåt.
1: Ja tack, ja tack, ja tack, ja tack, jag fattar, jag fattar. Brommers, Brommers är det vi hör. De här härliga ljuden, de trillar ju in efter det. Det är 350 som ska komma så småningom. När de är alla, det är ungefär en tredjedel som har glidit in här på Tyrolen och börjat att plocka upp sina tält. Och just nu precis började det regna också. Det är lite tråkigt att man välkomnar dem på det här sättet med det vädret. Men
0: jag tycker min fråga där blev lite hängande, det här kring, ja du vet, hur behandlas de av våra kronobergska bilister liksom? Står det någon där nära? Jag vet att det kan vara svårt att flyga på någon kanske. Har du någon kring det där som...
1: Nej, men det är ju ett gäng här som... det är inte alla som pratar engelska direkt heller ska jag säga. Men det är ju en del som står här.
0: Du är ganska avväpnande med ditt sätt att vara också. Se om du kan smyga fram till dem och fråga lite vänligt. Sen så har vi överseende om de avböjer. Liksom. Men det är svårt, tänker jag, med din skärm.
1: Ja, eller hur? Nej, men det var ju, du pratade om det här på vägarna och sånt. Jag tänker med den, du hörde tutan som de hade här.
0: Ja, båttutan.
1: Ja, jag tror att det är nog inga större problem för dem att ta sig fram på vägarna om man säger så. Men

0: Inte varför alla de här nederländerna och belgarna är på plats på Tyrolen. De ska väl övernatta, eller hur var det?
1: Ja, så är det. De åker ju från, de gör ju det här så att säga racet då, den här aktiviteten. Det kommer år från år, alltså, och de har gjort det ett antal år och väljer olika platser. Och i år så var det just från Holland till Stockholm. Och de, då blir det så att naturligtvis så stannar de på vägen. Och då blir det lite lagom, tyckte de, att stanna just här i, på Tyrolen, Blädinge. Och övernatta och ta det lite lugnt innan de fortsätter sin trip vidare till Stockholm. Och det är bara för skojs skull de gör det lite sådär. Berättade de att de har lite sådär övningar kanske, lite tester på vägen, men annars är det bara på skoj och mopednördar hela gänget.
0: Ja, tack för den underbara skildringen. Vi hörs om en stund igen.

0: och enligt den nya domen förminskat en persons inblandning och istället fått det att verka som att den misstänkte försökte avbryta misshandeln. Tingsrätten anser att det är bevisat att de ljög medvetet för att skydda personen och de döms därför för grov mened till 2 års fängelse. Växjö är just nu den plats i landet där det sker näst flest elcykelstölder per invånare. Det är ingen smickrande statistik enligt kommunpolis Harald Breide som har en teori om varför Växjö ligger i topp.
1: Ja, det vet vi inte just nu. Vi försöker analysera det här. En hypotes vi har i det här det är ju att det finns någon form av tillvägagångssätt att avyttra sig. Vi tror ju att det kan finnas centraler som förmedlar det här.
2: Och då menar du någon form av kriminell hälare som specialiserar sig på att sälja vidare de här stulna elcyklarna?
1: Ja, men det är en hypotes vi jobbar ut efter och där får vi fortsätta se. Men vi har ingenting som talar för att det är så i nuläget mer än att det stjäls väldigt mycket elcyklar.
2: Hur nära känner du att ni är att knäcka det här?
1: Knäcka det kommer att bli svårt. Men det är ett insatsområde som vi belyser extra just nu. Och på förekommen anledning eftersom det verkar vara så utbrett. Så försvåra, vi ska störa ut det. Och de som vi ertappar ska få sitt straff för det.
0: Sa kommunpolis Harald Breide. En patient vid Region Kronoberg fick över 2 liter spolvätska i buken under en operation utan att det upptäcktes. Trots att det fanns misstankar om att vätskan läckte in i buken så gjordes det ingenting åt saken och därför så upptäcktes det inte förrän patienten vaknade nästa dag med ont i magen. Till följd av händelsen behövde patienten respiratorvård och en veckas extra sjukhusvård och regionen skriver nu i sin anmälan till IVO att patienten fått en avsevärt längre vårdtid och har kvar flera problem efter vårdmissen, bland annat urinläckage. Regionen håller nu på att ta fram nya rutiner för att förhindra att det händer igen. Sen ska det handla om junior-VM i boll, för återigen ska Kian Patron från Kosta bära de blågula färgerna under ett världsmästerskap. Trots att han bara är 14 år gammal börjar han bli rutinerad i landslagskläderna.
3: Det känns bra. Jag hoppas vi kan få till ett guld i år.
4: Du har redan vunnit då 7 SM-guld och varit med i VM tidigare. Hur mycket vill du egentligen bli bäst i världen på boll?
3: Alltså jag försöker ju vinna. Alltså jag vill ju försöka vinna Massiasen och lite roliga tävlingar. Och VM är ju såklart första målet. Men det spelar ingen roll om det är junior eller öppen. Jag ska vinna VM. I någon klass i alla fall.
0: Det sa alltså 14-åriga Kian Patron och reporter här var Kasper Lilja Kåberg.
5: Nyheterna med Henrik hörde ni. Jonathan Bergman och Peje Johansson finns med här också. Jag har fortfarande lite svårt att smälta Henrik. Denna otroliga skildring från Tirolen med mopedisterna.
6: Ja, det är ju fascinerande.
5: Ja, det är våran lokalradio på hög nivå. Och jag hörde att Peje pratade där lite om vädret också. Det ska jag se. Det hade precis börjat regna där ute på Tirolen.

Bara vad det var stö, Kai. Ni lyssnar på P4 Kronoberg med Jonathan, Henrik och Peje. Och vilka underbara scener vi hade alldeles nyss när vi träffade det var inte 350, alla var inte där än, men väldigt många mopedister som var på plats på Trålen i Blädinge utanför Alvesta. De var från Nederländerna, de var från Belgien, de hade åkt hela vägen från där de kommer ifrån och skulle upp till Stockholm och mellanlandade. Det var härligt att höra. Öster vann ju igår, verkar ju vara på rätt spår, slog Värnamo i Smålandsderbyt där med 3-0. Vi har ju Dan Magnusson, vår fotbollskrönikör, och är ni intresserade på hans intryck från den matchen så finns det på vår hemsida. Där kan ni hitta det med rubriken Kärleken spirar igen på Östers arena.

0: en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
1: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
2: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger John

0: Sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
0: Jo, men det är en rätt sorglig syn, måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt, och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt, med hjälp av polisens bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
0: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll, och man kommer också

0: Agnes Balenciaga Cavadais nu, Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande beträdde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband, men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms, och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan

0: inte kan liksom ta sig ur det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
1: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniadou.

0: trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att, alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en, när jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan. Så att jag, fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats. Och framför bilen så är det ett övergångsställe. Alltså det är någon

0: för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv och känner mig så förrättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten. Nej. Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är tillför?
0: Nej, är det inte knäppt.
1: Det är, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar så jag kan inte.
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar, en med fronten och en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon
0: det?
1: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummen för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita.
0: Nej.
1: Den vita linjen trodde jag var innanför här.
0: Mm.
1: Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det finns 2 bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen.
1: Mm.
0: Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men
0: och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.

Ja, men det verkar inte som att det han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Så han skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

0: snart inom citationstecken, men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
1: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja.
1: Och visst har du information kring det här?
0: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att bygga sedan slutet på 1800-talet. Nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
1: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
0: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet, alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga, som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
1: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
0: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga.

tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så

0: get to the flow now, ooh.
1: Hoops, stars,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, bara, folk bara inte göra ett jobb. Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider sig, man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen.

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka. Ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt utifrån de tre ledtrådarna? Första ledtråden, den kommer här.